Lisa, uzobona ilali bangafuya ukubona. Izobuyelela nini? Bangafuya ukubona kwakhona. Iza elalini bangafuya ukubona.

ezilalini bangavuya ubona ubuso bakho koduka ubuyele ezilalini bangavuya ubona ubuso bakho.